0: Omfera tsopano tichoke kuboma la Ngonya tipite kuboma la Chifundi makamaka ku localidad ya Nkantha. Anthu a ku localidad ya Nkantha ali okondwa ndi mawala tsopano omwe ayikidwe magetsa mphamvu ya dzuwa inde sola yomwe ithandize anthu ochuluka kuderali. Corne Flyde nzika ya sede ya Nkantha yayamikira chambizi pomwe waonelera kuyamba kwa project ya Funai yomwe igawa magetsa bwino a sola omwe athandize anthu kuzintchito zosiyanasiyana kuderali. Maurelisio Magajai wapa mpandu wa ntchito yogawa magetsi project ya Funai wapa mpandu akuderali kuti akhalabata komaso antendere posakita ntchitidwe waumbava ndi cholinga choti ntchito yogawa magetsi a sola iyende bwino kuderali.
1: Vosa collaboração é importante, a vossa vigilância aqui é importante, porque se tiver coisas realmente a serem roubadas, vão atrasar o projeto.
0: Zindikirani kuti mphavu ya magetsi a sola imwe ikuyikibwa ku Nkantha ikhala ndi mphavu ya 750 kilovolts yomwe ithandize anthu omwe akhala nthawi yayitali akudandaula kufuna magetsi ndi cholinga choti ntchito zachitukuko zipite patsogolo kuderali. Mukufira nkhani zachitukuko za maboma osiyanasiyana mchigawo chino cha Tete kufikani mprogramu ineyi ya chitukuko midzi. Tsopano tiyende tifike ku konsolo ya ulongwe. Pofuna kukwaniritsa masomphenya wa chinyamata komaso kutukula moyo wawo, konsolo ya ulongwe yasayinira pangano ndi sukulu ya EFP Lag yomwe ili mu konsolo iyi ndi cholinga chofuna kuti konsolo iyi idzilowetsa chinyamata ku maphunziro osiyanasiyana. EFP Lag ndi imodzi mwa sukulu yodzika bwino mu dziko lino ndi kusula achinyamata kuzintchito zosiyanasiyana ndipo papita dzaka dzingapo tsopano chikhazikitsire ni konsolo ya ulongwe ndipo lachiwiri lapitali meya wa konsolo iyi wasayinira pangano ndi sukulu iyi ndi cholinga chofuna kutumiza achinyamata kukasulibwa kuzintchito zamanja. Ndipo mu ndime yoyamba achinyamata okwanira 13 okhalira mu konsolo ya ulongwe ndomwe alowa ku sukulu iyi kutsera kuthandizo la munisipyo ya ulongwe. Pakuyankhula pa tsiku la Evaristo Pedro Fidelis wati ndi njira imodzi yothandizira achinyamata osiyanasiyana kuti apezese ochita ndi kuyamba moyo odzidalira pawokha poonetsa ntchito zamanja zomwe aphunzire ku sukulu iyi. Ndipo wachenjeza achinyamatawa kuti ayike chidwi pa maphunzirowa poti ndi mwayi omwe waperekebwa komanso apewe nchitibwe olowerera komanso kupewa mankhwala ozunguza ubongo ndi kumwa mowa poti ndi zinthu zomwe zikhoza kulepheretsa masomphenya awo.
2: Para os jovens aqui presentes, queremos apelar para bom comportamento, livre de drogas e alcoolismo, dedicando com afinco e determinação nesta oportunidade única que o Conselho Municipal vos atribui. Gostaríamos de testemunhar a mudança das vossas vidas como adultos do amanhã, empreendendo e fazendo diferença no seio das vossas comunidades.
0: Paulo Gervásio Matapa, wankulu oyangana sukulu ya EFP Lag mchigawo chino cha Tete, wayamikira kwambiri konsolo iyi kamba kachiyambichi poti ndiye kukonza tsogolo la chinyamata labwino komanso kuwetsa chitukuko ubomali. Paizi wati achinyamata aphunzitsidwa mwakuya ntchito yokonza magetsi komanso kukokera moto manyumba mwa wanthu. Iyi ndi ntchito yomwe iwathandize kwambiri pomoyo wawo. Ndipo wati mumavuto ambiri omwe achinyamata amakumana nawo ndi kusowa kwa chithandizo cha ndalama choti adzikwaniritsa kulipirira ku sukulu iyi ngakhale kuti malipiro ake ndi ochepa. Koma ndi pangano lomwe lakhazikitsidwa ali lithandiza achinyamata osowa kuphunzira kudzera ku chithandizo cha konsolo ya ulongwe zinthu zomwe ndi zonyadiritsa kwambiri.
3: Por isso queremos louvar mais uma vez a iniciativa do Conselho Municipal da Vila de Ulongwe, da vontade maior e elogiável do querido presidente do Conselho Municipal da Vila de Ulongwe, por este gesto, e esperamos que o ato continue e movimente outras entidades públicas e privadas para permitir que a maioria dos jovens do distrito, da Vila de Ulongwe em especial, tenham formação.
0: Mau a Paulo Gervásio Matapa wankulu oyang'anira sukulu ya EFP Lag mchigawo chino cha Tete kuyamikira chiyambi cha konsolo longwe komwe chasayinira pangano lomwe yitandiza chinyamato siana siana kulowa kusikului kukapuzira nchito za manja zomwe nizotandiza pomoyo wao. Tichoke mkonsulo longwe kwa ndekonfera tipite kuboma la Mutarara. Kumutarara, nyamata wina wavulaziba ndia ntufuena pomuga nizita kuti wabadzi walo tobisika za nyamata wina kubomali. Juvencia Antonio ndi mmodzi mwa chinyamata mbomali mwe walandira chipongwe pomumenya kumaso kumuvulaza opanda mpono odziwika. Nkhani yonse kuti patsiku liye amalumikizana ndi amayi wina watitsamba inde singanga kuti amuthandize mavuto ena. Koma atayimba foni maiyo sana muyankhe ndipo tsiku lotsatira maiyo anamwimbira nyamatayo ndi kumuyitanira ku nyumba kwake. Atafika anadabwa kuti mwana wawo dziwalo tobisika dzasowa kamba kuti nyamatayo anayimba foni. Pomwepo anthu ochuluka anayamba kumumenya ndi kumuvulaza ndipo padakali pano wagonekebwa ku chipata chachikulu cha kumutarara.
4: Pechitika ndetepa ine panauma sinyora sinyora ule ndi ng'anga ndikabwera nalongaka naye kungatembo mubwere kuno ndikafuna.
0: Paulo Muzui wamkulu yang'ana ntchito za umoyo kumutarara watsimikizira chito kukomidzi kuti nkhaniyi umboni wake ndi wabodza chifukwa anthu oposera 4 omwe anabwera kuchipatalachi ndi umboni woti abereba dziwalo dzobisika onse athandizidwa ndi kupimidwa ndi kuona kuti dziwalo dzawo dzonse dziri bwinobwino ndipo dziri malo mwake. Paiji apempha anthu onse kuti aleke kufalitsa nkhani yopanda umboni wogwirika ndi cholinga chofuna kukhazikitsa bata pakati pa anthu.
5: Levamos paciente para observação, aquilo que chamamos de exame físico. Constatamos que os órgãos genitais estão lá. Então, tens uma situação em que um paciente não tem sensibilidade, não se identifica com seus órgãos genitais, alegando que desapareceram ou diminuíram de tamanho. Mas, nós, ao examinarmos, estamos a constatar que anatomicamente cada estrutura está lá bem implantada na sua posição anatômica.
0: Mau pampando a ntchito za umoyo kumutarara, kufotokoza za nkhani yomwe ili mkamankama mudziko lino, pomwe anthu ambiri akuyankhula kuti akubereba dziwalo dzobisika matsenga. Koma unthu nawo watsimikizira kuti nkhaniyi ndi yabodza kuti padakali pano iwo kuchipatalayi athandiza kale anthu 4 omwe anabweretsa vutoli koma apimibwa ndi kuona kuti anthuwo ali mnobwino dziwalo dzawo dzili mwalo mwake.

0: Ulimutimamu, ulimutimamu, palibu inangu, umwe ningalewe psa iwe, nifuna kuluwa psa iwe, nifuna kalana iwe, nifuna kufa na iwe, ndafuna iwe, ndayangana iwe. Mafala ya buino, tifu nanu, madu ya Bella Flores kuchikera mwusindwa baida nchika uchasufala, na wina visiru watu mbatu gali, makala ya nyimbo zatu, ndiye kulirinu mutu mkale na nzewe, wa chishana mbati kinta itisao da mbapa kori na tulipsiri makubawe na mawidi na basa ningaloli lomwe ni bakala utumbisi na upere gambiri kuna santemba wa nchika uji mshatete ndipo kupamha wache kumara kwache di mba fupa wale obwe pakati pa mpikisanoi ambala tisa luso kuchipande cha kaimbidwe ka kurudzidwe ka bzinidwe zisenebzi tiba kana negativo kumwe kambone na mafupi zisam pikisano iti mamala na kupereka mpatso na kufupa wali wabwe adarunduza budu mwino basa ningalolo mwada wina pa mpikisano ningatumwe mpakala mpikisano visiri watu nyimbu yanu ningamuda mpakale ina nifuna nini kwanza mafala kunu pina mkupeni sunoa wa usi nchiani po chifunika kukutia udekere pa mpikisano ningatumwe nchiani makama
1: Dilu solano mungate kupata mwayo kupeza mpoto zosiana siana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki Mukwenera nso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokopi ya chipaso chanu. Mukwenera nso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmitete@gmail.com Musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete
0: tetenda nowa tsuno pararangu ali kuti tibvisa buno bwino vinango pense mudatikira nchinyungu vinango pense felician
1: imwe aimbi wa nchigawo cha tete Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kubvekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mudzinembese bzifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya paso la umbadwe dekalarasangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmitete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha tete
0: Tetenda Feliciano, sifema na finti mwaka mwuri na sinai, 9:24 minutos.
2: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadzigo lino la Mosambiki pakufamba misewi tete beira manika tete manika beira ndipo mpaka kumaputu mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo Kirani kanderendere za Space Liner pakugura na paso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyosh de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321. Kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 0 98 na 86 48 30 139 Kumaputu Panseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakura kutiwo ankute sani.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Teta.
0: E a pessoa que simba são pequenos antigos hoje no atendimento a imbe como tina ukuru o macoli aliense imba nem pepe a radio Moçambique imba tsogoza tri kulewa sa ngoma Moçambique tsvano golerino 2026 de canibera wa mpakali.
4: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.

0: Já ouviu alguém dizer que os órgãos genitais estão a encolher ou a desaparecer? Essa situação chama-se síndrome de couro. Mas atenção, isso não está realmente a acontecer no corpo. É uma sensação causada pelo medo, ansiedade e pelas informações erradas que circulam na comunidade. Na maioria dos casos, essa sensação desaparece depois de algumas horas. Quando acreditamos em rumores, o medo aumenta e pode afetar mais pessoas. Se sentir algo estranho, mantenha calma, não espalhe rumores. Procure ajuda na unidade sanitária mais próxima. Lembre-se, o seu corpo não está a encolher. A síndrome de couro é uma reação de ansiedade e tem solução. Ligue grátis para o Alô Vida 84-146 82-149 ou 1490.
1: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
2: Saúde e vida.
3: E a vencerem o ato, nem tal e a gurir o gurir nem canizato, zomu e fetinazo, zanji, nyungwe, o chograpan parado, Moçambique. Tete. Eis um cani, chinungwe, tirugua kuti, mboni, abomankati, mwemchiga uchatete, a kumbira ma universidade, kupereka, nzeiro zomu e zinga tandizi kumara na matata, ya kufikira watu wa mchimidze. Ntapa ntapa omwe uli nkupeka kunsiku za kumalizira zinu wakukudza bziwaru za kubisika. Napombo kasamalidwe kamadzi kuchokera kumankwala ya kororo. Ndipo na wina ntapa ntapa wakuti kuna chibozi chintu chomo chikumba kongono wa mulopa. Akiristina mafumu aliwa mafalaya dzulo chibozi pa kuyamba kwa ngumano ukuru wa nyumba zozi za mapfunziro. Kuchokera kuna mpanda hii ya boma, ili mkuru wakuti ntundu mwe wa nyumba za mapfunziro, mkutandiza pakuru kukakalidwe kumwe mkoneka pakati pa mimoyo ya wanzo. Yoka yokai ya kala ya kuvuma kuti kujipeleka kwa alapi mbali ya mchika uchatete ni basa lomwe nda kupatidwa hapa kupita kwa nsiku zinze. Kuvuma kumweko kwa oneka kumaulu ya nsiku ya dzulu chiposi pangumano mwe adakhala nawo pakurambira mtiti wa mboto kwene kwene wa mphanda za ulapi na kupita kwa nsiku yao lero lino. Mai Christina Mafumu adachenjeza na kufoma kuti alapi wentse kuti akhale wakukumbukira moyo, moyo na kakhalidwe kachiunthu pakati pa atenda. Apo mai Virginia Shiku wachiwiri nkati mwa mtiti wa alapi mchigawo cha Tete adalewa kuti mbali ya kwawo ali nkupitana na matata ya kusiana siana. Ndipo tupo likulu lomwe yanalo ni mtava ntava wa kukudza bziwalo bza kubisika bzomwe bzini kubweresa matata pakati pa wanzo. Pomwe ni kupita ntsiku ikulu ya alapi pakati pa Mosambiki mtsogoleri wa mchigawo cha Tete Domingo Julius Viula walonjera kuti boma liri kupata basa pakufuna kukhazikisa bzentse pabwino kuna gulu limwe la mphanda za kuthandiza mbumba pamthenga womwe wafikira mphandazi. Atongi wa mchigawo cha Tete ali nkuti alapi ana pindu likulusa kuchipande cha kapulumusiro ka mimoyo ya wanthu pakukhala ntsimba yomwe ili nkumbalatizidwa pakupita kwa ntsiku zentse pakati pa mbicha zomwe zikumbakwera koma iwo chipo kubwerera mbuyo. Adomingo Julius Viola alata kuonekera kwa alapi pakutambira uwantu wakugwedwa na bzimashumasho, misewu na matata yanango bzomwe kazinji kazinji bzimafunika pa iwo mwa tsapanopa mwa tsapanopa. Malingana mtsogoleri wa mchigawo cha Tete atenda ali kupakwanisa kuyenda chibwerera na moyo. Ndipo bzentsebzi ni thangwe la kupipireka kwa alapi omwe anabasa ningali mwerie. Wambavu za umange ali kukumbira chipatano na mbumba pakuti mabasa yawo yakhale yachipfitsidwa na kukhazikisa mtontholo pakati pa moyo wa wentse. kumbiro uyu wabiru wazulo na mkulu wa mpambu uza umangi. Pomwe akayamba na mzinga wakukumbukira ko magole makuma shano naribuzi. Kuchokera pomwe iwo arakazi gisirwa. Miki Shone Afonso alalata ninga nsambu wa bwembu bimasho masho miseo kufanya na mpuno kupochola malire kumwa na kukulisa mkwala ya kuzunguru gisolubu na bzokumwa pitashu kubozi pakate pa milandu ina ya kusiana siana ninga bzokumwa pitifunidua kuonekera kwa wantu wense kuti pitikandu kuchingerwa baba Miki Shone Afonso anakumbira mbumba pa kukara ya kuziwa pa pzensi bzo mpima kara mzuchichitika na kwenye osaka kadiri kakuipa kuti tome na tome yambe kuguma na njira ya shupatano na obozi pakati pawo. Po kapo kapo mpadai ya kumbira kuti paoneke nsambu wa kumara na katungedwe kamirande nsene kusaya kubana pa kupatisira mpamvu. Mkati mwa gole rino yani ya mbababasa ya kakonze sedwe kamseo ukuru wachinomwe omwe unkwanisa kufigisa jindu bza kusiana siana pakati pa madziku ya kunyansi kwa Africa ACDC. Ni mseo uli mkati mwa chigao cha TET pakupataniza na chigao cha Manika na pombo kufigisa wantu komwe ku Malawi na malire ya zomwe mboma na wadizi. Pandime ya kutoma ino iti ikare ya chipande na chipande chomwe chiri cha kunesa kwa kuti mwela ni mzaone. Ninga mbali ya ruwenya mpaka na rufubwe